Rock With You med Michael Jackson. Choosing Texas synger Ella Langley.

0: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: Og så i øvrigt tak til Bobo Moreno på There's a Better Way. Donny Osmond og Anita Baker skal du også nå at møde her i første time. Lige nu bliver det dog Joshua Caddison og Jessie.

0: Han var jo som bekendt med til at stifte Motown for mange, mange år siden. Her var han solo, Smokey Robinson, på Just to See Her. Og så kører vi de helt store orkestrepodier frem. Nu er det Bobby Darin.
1: Oh, the shark, babe, has such teeth there, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps

0: Lightfoot.
1: If you could read my mind.
0: Og så er der filmtoner. Det her, det er fra Disney-filmen Tarzan, Phil Collins og
1: You'll Be In My Heart. Come

er man yderst velspillet. Lyden af afslapning. Brenda Russell. Og den her, It's Something. Og fra It's Something til It's Alright.